hajduk. Bába mi pod strácha tá zakla. I krv tá poteče i z naší jatka pčuk. Mene nezakocha.